Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF, da vreme bo danes sončno občasno, se bo tudi pooblačilo, popoldne so mogoče padavine in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 20 do 26 stopinj.

6 in 21 minuti ura poglemo, kaj vse se je zgodilo na današnji dan, imamo 20. julij. Leta 2 pred Kristusom so Babilonci opazovali konjunkcijo Venere in Jupitra. Po mnenju nekaterih astronomov naj bi to bila tista modra zvezda iz Matejevega evangelija, ki je spodbudila svete tri kralje k odhodu v Betlehem. Leta 1897 je v Wörishofnu na Bavarskem umrl nemški duhovnik in vodni terapeut Sebastian Kneipp. Leta 2002 so australski znanstveniki objavili, da so teleportirali laserski žarek, to so dosegli tako, da so ga razcepili in na drugi lokaciji ponovno združili.

0: Slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Mednarodna glasba od danes. Od včeraj

0: Ukraje 6 in 30 minut. Pri mikrofonu je zdaj Marica Kušej z aktualnimi informacijami.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Deželno upravno sodišče je v petek po odločitvi upravnega sodišča ustavilo še več postopkov proti organizatorjem festivala Acoustic Lakeside. Sodišče je potrdilo, da prostovoljcev, ki so na festivalu pomagali brez plačila in iz idealističnih razlogov, ni bilo treba prijaviti kot zaposlene. Finančna policija je po raciji leta 2023 trdila, da je bilo nezakonito zaposlenih skoraj 200 prostovoljcev, v društvu pa grozila globo v višini okoli 140 tisoč evrov. Zadnja odločitev deželnega upravnega sodišča je pri društvu naletela na veliko olajšanja. Predsednica društva Sara Plešovnik.
3: Smo seveda zelo veseli, da je tako zdaj šlo, ampak čisto dokončno še ne moram povedati, a bo zdaj mimo, ampak upajmo, da bo tudi finančna policija zdaj ukinila ta proces.
2: Doslej je zaključenih 99 primerov, odprtih pa ostaja še 93. Odvetnik društva Acoustic Lakeside Rudi Vogue pričakuje, da bo postopek kmalu končan in opozarja, da bi nadaljnje ustrajanje finančne policije pomenilo le nepotrebno podaljševanje postopka. Primer je pomemben tudi za številna kulturna društva, ki svoje prireditve organizirajo s pomočjo prostovoljcev in brez njihovega dela težko delujejo. Za letošnjo poletno šolo v Avstriji se je prijavilo približno 58.600 učenk in učencev, od tega 4.200 na Koroškem. Število prijav je občutno višje kot lani. Za približno 15.700 otrok, ki obiskujejo pospeševalne razrede za intenzivno učenje nemščine, je letos obisk poletne šole obvezen. Ostalih 42.000 prijavljenih se bo poletne šole udeležilo prostovoljno. Pouk v poletnih šolah bo potekal v zadnjih dveh tednih poletnih počitnic. In nevarnost gozdnih požarov je še naprej zelo velika, tla so ponekod kljub dežju v minulih dneh še vedno zelo suha. V Podgorjah pri Šentjakobu so gasilci konec tedna preprečili večji požar, ko je po udaru strele na nadmorski višini 1200 metrov zagorel del gozda. Posredovalo je 5 gasilskih društev in policijski helikopter, gasilcem pa je pomagalo tudi deževje, ki se je začelo prav med intervencijo.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF. Danes ni večjih moten ali ovir v prometu. Srečno in varno vožnjo.

0: Dobrih 20 minut pred sedmo je duhovno nas bo ta teden spremljal dekan Ivan Olip.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vera je milost za stonski dar. Večkrat sem že vzdihnil, ko so se v mojem srcu pojavili dvomi, Gospod, verujem, pomagaj moji slabotni veri. Tudi v vernem človeku se kdaj pa kdaj lahko stemni, da zaide v dvome. Imamo celo svetnike, ki so prestali težko krizo vere, kot na primer Vincenci Pavelski, ki bil v toliki stiski svoje vere, da si je zapisal veroizpoved na list papirja in ga nosil na prsih. V najhujših dvomih je bila to njegova rešitev, da si je roko položil na prsi in s tem povedal, da izveruje vse. Kako je bila poplačana njegova zvestoba, nam pričajo njegova dela. Nikdar v življenju ne morem biti dovolj hvaležen svojim staršem, ki so mi usajili in usadili v srce globoko vero, da sem imel vero, da sem smel vero, zaupanje in ljubezen usrkavati dnevno z materinskim lekom, ko me je mama skoraj leto dni dojila. Ali očetova veličina, dobrota do ubogih, širokogrudnost, moč odpuščanja celo sovražnikom. To so najdragocenejše vrednote, to je največji kapital, ki ga starši morajo posredovati svojim otrokom na pot v življenje. Pa ne samo materialne dobrine, posestva, ugled in denar. Veliki mislec Paul Claudel je zapisal, mladi ljudje, ki tako lahkotno zapustijo vero, ne vedo, kako težko je vero spet dobiti nazaj. Gospod, ohrani in utrdi nas v veri.

0: Slovenski spored, šport.
1: Nogometaši Španije so svetovni prvaki. V New Yorku so včeraj z 1:0 premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri 3 naslovih. Odločilni zadetek pa je uspel Ferranu Torresu.

0: Ne šanse, sem bila na začetku res v razcepu, za koga naj navijam. Špance sem imela svoj čas zelo, zelo rada, ko je bila ta legendarna ekipa. Sem tudi navijačica Messija in bi si tudi želela, da gre v zgodovino kot eden najuspešnejših, najboljših nogometašov. Ampak to, kar so včeraj pokazali, to ne bi bilo vredno, da bi dobili naslov, da bi osvojili naslov svetovnega prvaka. Tako da smo včeraj se odločila čisto spontano, da bom navijala za Slovenijo.
1: Za
0: sodnika Slavka Vinčiča in moram reči, perfektno je vodil.
1: Smem tako po domače reči, zelo dobro v grifu imel vse skupaj. Ali?
0: Absolutno, absolutno. Dobre živce, dobro oko in odločno nastopanje. Ni razdrobil tekme, posegal, kadar je res bilo potrebno, super. Ponosna sem bila.
1: 7:05 je ura. Buenos dias in gracias, Marica.

Vreme bo danes čez dan večinoma sončno, vedno spet pa se bodo pojavili tudi oblaki, popoldne so mogoče padavine in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 20 do 26 stopinj, zdaj zjutraj pa je še oblačno, temperature se gibljajo med, nekje med 9 in 15 stopinjami.

7 in 33 minuti je ura. Viva Hispania piše danes časnik Kleine Zeitung, ki objavlja članek o zmagoslavju španskih nogometašov v finalu svetovnega prvenstva. V Avstriji se je vnela debata o civilni službi. Mesta na Hrvaškem želijo omejiti nočni konzum alkohola, še poroča Kleine. V Angliji bo mesto premijeja nastopil Andy Burnham. Filip Hochmeier pa spet blesti v vlogi slehernika na festivalu Salzburger Festspiele. Tudi Kronenzeitung se danes kajpada posveča včerajšnjemu zmagoslavju Špancev na svetovnem prvenstvu. Časnik razkriva danes, koliko finančnih podpor dobivajo stranke v Avstriji. Policija preiskuje primer, ko se je deklica utopila v bazinu, medtem ko so bili starši v hotelu. Tomas Gottschalk pa je po poročanju časnika Kronenzeitung spet brez raka, kar pa se hitro spet lahko spremeni, kako pravi sam.

0: Podatke, sveže informacije in vesti o aktualnem dogajanju pri nas in pri sosedih zbira danes odgovorna urednica Marica Kušej. Pol osmih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Deželno upravno sodišče je v petek po odločitvi Vrhovnega upravnega sodišča ustavilo še več postopkov proti organizatorjem festivala Acoustic Lakeside. Sodišče je potrdilo, da prostovoljcev, ki so na festivalu pomagali brez plačila in iz idealističnih razlogov, ni bilo treba prijaviti kot zaposlene. Doslej v postopku zaključenih 99 primerov, odprtih jih ostaja še 93. V društvu so po odločitvi deželnega upravnega sodišča vsekakor olajšani, je dejala predsednica društva Sara Prešovnik. Ups. Ki pričakuje odločitev tudi v smislu drugih društev, ki brez prostovoljnega dela ne morejo delovati. Odvetnik društva Acoustic Lakeside pričakuje, da bo postopek kmalo dokončno zaključen, saj so dosedanje sodne odločitve jasno v prid organizatorjem. V slovenski skupnosti v Italiji se je ob napovedani upokojitvi predstojnika stolnice za slovenistiko Mirana Košute pojavila skrb za obstoj slovenistike na Univerzi v Trstu. Kot poroča Primorski dnevnik, je Košuti uspelo zagotoviti pogodbeno poučevanje vseh slovenističnih predmetov tudi v študijskem letu 2026 in 2027. Podporo Republike Slovenije temu študiju Košuta ocenjuje kot zgledno. V bran tržaške slovenistike je pred časom stopila tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza z nedavnim obiskom njenih najvišjih predstavnikov pri rektorici Tržaške univerze. Po besedah Košute se družbena manjšinska skrb za šolstvo ne sme končati z licejsko maturo. In v Avstriji se danes začenja akcija štetja metuljev, ki bo po vsej državi potekala do 9. avgusta. V okviru akcije naj bi zbrali čim več podatkov o avtohtonih vrstah in številu metuljev, ki kot pomembni bioindikatorji okolja odražajo zdravje ekosistemov. Udeleženci akcije morajo približno 15 minut opazovati metulje na sončnem mestu, pridobljeno gradivo lahko na to naložijo prek brezplačne aplikacije oziroma spletne strani projekta. Pobudo v okviru državljanske znanosti organizirata Fundacija Cvetoča Avstrija, Pljujendes Vestrajh in okoljsko gibanje Narava v vrtu.
0: V Varno na podslovenskim sporedom ORF Promet teče tekoče in brez večjih posebnosti srečno in varno vožnjo.

0: 7 in 41 minuti je ura v ponedeljek 20. julija. Jutranje duhovne misli ta teden oblikuje plibrški župnik dikan Ivan Olip.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, vera je milost, zastonski dar. Večkrat sem že vzdihnil, ko so se v mojem srcu pojavili dvomi, Gospod, verujem, pomagaj moji slabotni veri. Tudi v vernem človeku se kdaj pa kdaj lahko stemni, da zaide v dvome. Imamo celo svetnike, ki so prestali težko krizo vere, kot na primer Vincenci Pavelski, ki bil v toliki stiski svoje vere, da si je zapisal veroizpoved na list papirja in ga nosil na prsih. V najhujših dvomih je bila to njegova rešitev, da si je roko položil na prsi in s tem povedal, da izveruje vse. Kako je bila poplačana njegova zvestoba, nam pričajo njegova dela. Nikdar v življenju ne morem biti dovolj hvaležen svojim staršem, ki so mi usajili in usadili v srce globoko vero, da sem imel vero, da sem smel vero, zaupanje in ljubezen usrkavati dnevno z materinskim mlekom, ko me je mama skoraj leto dni dojila. Ali očetova veličina, dobrota do ubogih, širokogrudnost, moč odpuščanja celo sovražnikom. To so najdragocenejše vrednote, to je največji kapital, ki ga starši morajo posredovati svojim otrokom na pot v življenje. Pa ne samo materialne dobrine, posestva, ugled in denar. Veliki mislec Paul Claudel je zapisal, mladi ljudje, ki tako lahkotno zapustijo vero, ne vedo, kako težko je vero spet dobiti nazaj. Gospod, ohrani in utrdi nas v veri.

0: speaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Ja, in danes je z nami opazovalka vremena v Vogrčah, Ruska Polistnik. Dobro jutro.
4: Lepo dobro jutro.
3: Se fajn čujeva?
4: Zdaj se čujema, ja.
3: Ja, fajn. Kak pa je pri vas danes jutraj?
4: Ja, no ja, frišno malo, bolj frišno, ker ni sončna vojni, 17 stopini imamo. Kjeraj bo 3 litra, deža ni bo več kot 3 litra. No ja, rešimo, da žajni nismo, da suša glih ni, smo preveč pa tudi ni.
3: A je samo včeraj kaj padlo, ali prejšnje dni tudi že?
4: Včeraj je 3 litra bo, jaz imam pa kar zdaj za tu, kaj je bo. No ja, a veš kaj? Na 18. je bo 13 litrov, na 14. 3, na 13. pa 5 litrov.
3: To se pravi, da ste kolika tok zadovoljni s padavinami?
4: Ja, smo zadovoljni, res da moramo biti zadovoljni, če kjer je zdaj ni zadovoljni, taj pa ne vem, kaj moraš narati s tem človeka.
3: Kaj pa je sicer novega pri vas, kaj delate, gospa Polesnik?
4: V Gartlne sem živala, da sem nepar krompirjev dobila, v Paradaj sem že povrala, že front cveti, da ga moram ubrati, ko bo suha. Pa štranklja moram obrati, ko bo suha. Podaje pa obisk dobim, če bo poprav, ker je zdjekša, ko smo pred 64 leti šentruparti skubali.
3: A resen, to je pa lepo. Dobite obisk.
4: Ja, to bo obisk. Smo že dvije polnoletni, tako da imamo še zmem še telefonirjema, pa jaz sem bova letež gre na dekšeh, ko moja vnukinja gre učiteljica Anja, pa se pa sobe vrta pelom, pa gnam k nje, gre te ime, ona pa nas pride.
3: To je pa, to je pa fajn, to je pa lepo.
4: To je pa fajn, jo. In nas tak ni več tak čudno, vejk. Nekaj smih, rečemo, da ne imaš več kontakta z živimi, nekaj je že umrlo, tak da, ne vem, nas je taj bil pičlih 30 v Šentruparte.
3: Teda je v šoli, ali?
4: V šoli, Šentruparte, gospodinska šola. Se nas gospod zaletel, grta, no da smo šli še te šule, pa si nas pa učili igre, smo trikrat igrali, smo bili pol leta v Šentrupartu, od 2. novembra do 1. majnika smo pa trikrat igrali, 3 igre.
3: V enem letu 3 igre?
4: Ja,
3: pa
4: ni eno leto, pol leta.
3: Niti ne eno leto, ja.
4: Drugega novembra smo šli, smo za 8. december ta prvo igre igrali, pa smo za pust igrali druga, za razstavo, pa ki je konec bo šole, pa tretka.
3: No, vidite, to je fajn, ker še danes radi stopite na oder, ali? To
4: imate
3: še...
4: zelo rada. Samo zdaj ždele nucamo, da si kaj zapomnimo.
3: Tiste je, ja. Ampak kljub temu
4: fajn
3: se zapomnite.
4: Fajn je bova. Zdaj pa ni več te gospodinske šole, greš in tjo poviše moje, po mojem, v Belkovcu je pa an kšeft.
3: Tam ni več te šole, ja?
4: Tam ni več. Sester ni več takoj, ka svojskih sester. No, moja sestra Monika je pa tu že 10 let, kore umrla. Ja. Taj si še bol, zdaj pa... Ne vidiš jih ven človeka.
3: Hvala lepa, gospa Polesnik, za poročanje direktno iz Vogrč. 5 minut pred 8 je in lepe trenutke, lepe doživljaje, lepe dni želim in upam, da se kmalu spet slišimo.
4: Hvala lepa in lep dan želim vsem poslušalcem in fajn samete. Bodruč sonce si ovo, že bodruč lopo pa topo.
3: Jo, seveda. Hvala lepa, Buhone, srečno.
4: Hvala lepa, adijo, srečno.

Sascha Kovačević je bil to s pismijo Moja malena četrt čez osmoje. Nad severovzhodno Evropo je trenutno ciklonsko območje, nad zahodno Evropo in Alpami pa območje visokega zračnega tlaka na Koroškem in na Štajerskem bo danes večinoma sončno. Vedno spet pa se bodo pojavili tudi oblaki, popoldne so mogoče padavine in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 20 do 26 stopinj. Jutri bo pretežno oblačno, popoldne so mogoče plohe in deloma močne nevihte. Ne bo več tako zelo vroče kot na zadnje, termometer bo jutri pokazal največ 25 stopinj.

34 minute ura. Danes je ponedeljek 20. juli ali mali srpan. To je 201. dan v tem letu, načeli pa smo koledarski teden 30. Goduje danes Sveta Marjeta. Pregovor o vremenu se glasi, čem na Marjeto došlije, seno na travniku zgnije, ali pa Marjeta grom in strelo obita. Danes je svetovni dan spomina na boj proti nacionalsocializmu, obeležujemo pa tudi dan šaha in svetovni dan lune. Luna je trenutno v tehtnici, to je danes po luninem koledarju dober dan za zabavo, umetnost, za ljubezenske sestanke, za začetek poslovnega sodelovanja, manj dober pa ne bi bil za težko delo in za pomembne odločitve.

0: Minutoče spolde veto je, že Marica Kuše ima za nas pet aktualne informacije.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Ob Ženeškem jezeru občini Žitara vas je včeraj končal 20. festival Acoustic Lakeside, ki je v treh dneh privabil blizu 5000 obiskovalcev. V pravnem sporu s finančno policijo je med tem društvo Acoustic Lakeside doseglo v petek naslednjo pomembno umestno zmago, potem ko je vrhovno upravno sodišče potrdilo, da so pomočniki delali prostovoljno, neplačano in iz idealističnih razlogov, ter da niso bili nezakonito zaposleni, je deželno upravno sodišče prejšnji petek ustavilo še preostale postopke. V društvu so olajšani.
3: Smo se pač borili ne samo za nas, ampak tudi za vsa društva v Avstriji, da je to pač ne še zmeraj mogoče, da prostovoljno delujemo v društvu. Če bomo mi zmagali, bo pač to zmaga tudi za vsa društva.
2: Je dejala predsednica društva Acoustic Lakeside Sara Plešovnik. Doslej je zaključenih 99 primerov, odprtih jih ostaja še 93. V društvu so po odločitvi deželnega upravnega sodišča vsekakor olajšani in pričakujejo, da bo postopek kmalu dokončno zaključen, saj so dosedanje sodne odločitve jasno v prid organizatorjem. V slovenski skupnosti v Italiji se je ob napovedani upokojitvi predstojnika stolnice za slovenistiko Mirana Košute pojavila skrb za obstoj slovenistike na Univerzi v Trstu. Kot poroča Primorski dnevnik, je Košuti uspelo zagotoviti pogodbeno poučevanje vseh slovenističnih predmetov tudi v študijskem letu 2026-2027. Podporo Republike Slovenije temu študiju Košuta ocenjuje kot zgledno, v bran tržaške slovenistike pa je pred časom stopila tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza z nedavnim obiskom njenih najvišjih predstavnikov pri rektorici Tržaške univerze. Po besedah Košute se družbena manjšinska skrb za šolstvo ne sme končati z licejsko maturo. In v Evropski uniji morajo biti odslej vsi na novo registrirani avtomobili opremljeni s sistemom za zaznavanje voznikove nepozornosti. Infrardeča kamera spremlja smer pogleda, položaj oči in držo glave, ter voznika z opozorilnim signalom opozori, če predolgo ne spremlja ceste. Podatki se sproti prepisujejo, dostopa do njih pa nimajo ne policija, ne zavarovalnice. Strokovnjaki za varstvo osebnih podatkov vendarle opozarjajo na tveganje hekerskih vdorov. Za vozila, ki so že registrirana, naknadna vgradnja sistema ni predpisana.
4: Lep pozdrav, sem Nina Pušlar in vi poslušate slovenski spored.

0: Slovenski spored. Šport.
1: Dunja Zdovc, biatlonka iz športnega društva DSG Sele, je trenutno sredi poletnih priprav za novo sezono v svetovnem pokalu, najvišjem tekmovalnem rangu biatlonk na tem svetu. Na programu so zelo intenzivne enote treninga, kjer je včasih treba prestopiti tudi mejo domnevnih zmogljivosti. Biatlonke so se zadnje dni pripravljale na visokogorskih cestah, smuči pa so zamenjale s tekaškimi rolkami, je povedala Radišanka za naš spored.
2: Ravno smo bili 10 dni na južnem Tirolskem, v Laču, to je tam v bližini Matella, kjer imamo po zimi tudi večkrat tekme. Smo ogromno trenirali višinske metre, se pravi, da smo delali veliko vzpone in tako zbirali tokrat malo manj kilometre, zato pa več višinskih metrov. In smo bili tudi veliko v fitnessu, tako da je pri tem tečaju bil glavni fokus res na moči in tudi na moči na kotalkah.
1: To se pravi, to ste bili z rolkami na poti, tudi s puško na ramah, ali ste samo trenirali zdaj vzdržljivost, kondicijo?
2: Ne, v bistvu smo tudi, seveda smo tudi streljali, ampak po tem tečaju malo manj kot navadno, ker je bil pač res fokus na tej kondiciji in po tem treningu, ko tečeš potem na kakšne gorske pasove, pač ni možno, da bi ob koncu še streljal.
1: Obširen intervju z Dunjo Zdovc boste slišali danes v oddaji Lepa ura med 16. in 17. uro.

Zaljubljena v Portorož je Irena Vrčkovnik, ja in če ste te dni namenjeni na slovensko obalo, kopališča v Portorožu so znova odprta, kopališča so ja bila zaprta zaradi izliva nekaterih bencinskih tekočin. Za korak z novega odprtja so se na okolju Piran odločili po prejemu rezultatov analiz kopalne vode, ki jih je opravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano po izlitju 60 litrov goriva iz enega od plovil, ki je bil tam v marini. Analize so pokazale, da so vrednosti mineralnih olj na vseh odozemnih mestih kopalne vode pod mejo zaznavanja. To je poročala novinarka Radia Koper Mateja Brežan. Kopališča v Portorožu so tako, ja, spet odprta.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

Uva je skoraj 10, poslušali ste oddajo Dobro jutro. V ponedeljek 20. julija z vami sem smel biti Miran Kelih. Želim vam še lep dan in do prihodnič. Zdravi bodite in naslišanje.

To je bila skupina Elevators s pesmijo Prva pomoč, poslušate Radio Agora. Gostja današnje oddaje bo direktorica Centra za pomoč žrtvam nasilja na Koroškem, Margot Mosa Lehna. Pogovarjali se bomo o letnem poročilu za lansko leto, o izzivih pri zaščiti žrtev nasilja ter o tem, kako pomembno je, da ljudje pomoč poiščejo pravočasno. Če vas ta tema zanima, ostanite v naši družbi, začnemo čez par minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kako vam je naklonjen današnji dan? Upam, da vam gre dobro, kolikor toliko po načrtih. No, če pa imate to srečo in to svobodo, da ste brez načrtov, pa vam želim veliko užitka. Ob 11. sledijo sveža poročila z vremensko napovedjo v nemškem jeziku, do takrat pa še nekaj taktov glasbe.

0: Agora, obzorja.
1: Mogoče je pa danes čas, da zložimo in pospravimo oblačila, ki smo jih oprali prejšnjo nedeljo. Dobar dan z Radija Agora, družbo Vandelova Jaka Novak in nekoliko preoblečena Tinkara Kovač.

očeh. Ja, danes za sonce v očeh rabimo celo kanček sreče. To je bila Tinkara Kovač, dobr dan z Radia Agora. V tej uri vabljeni k poslušanju rubrike Na svet za jezikovni zaplet. Čaka nas ena izmed pogostih jezikovnih dilem in to je pravilna raba zaimkov ki in kateri. Slovenistka Ivona Andres nas bo seznanila s pravili pravilne rabe zaimkov in podala nekaj primerov za boljše razumevanje. Čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Zaimka, ki in kateri uporabljamo praktično vsak dan. Vprašanje pa je, ali jo uporabljamo pravilno. Rubrika Nasvet za jezikovni zaplet prinaša jezikovni izziv, ki sicer ni težak, saj bodo pravila pojasnjena na kar se da enostaven način, sledijo pa tudi praktični primeri.
2: Dobrodošli v rubriki Nasvet za jezikovni zaplet. Sem Ivona Andres in danes bomo govorili o eni izmed najpogostejših dilem v slovenskem jeziku. Kdaj uporabiti ki in kdaj kateri? Veliko govorcev slovenščine se namreč srečuje s to težavo, zato bom danes pojasnila pravilo in dodala nekaj primerov za boljše razumevanje. Najprej si poglejmo, kaj o tem pravi slovenska slovnica. Zaimek ki lahko uporabljamo prav v vseh sklonih. Zaimek kateri pa uporabljamo ali skupaj s predlogi ali za izražanje pripadnosti. Primer zaimka kateri skupaj s predlogom bi bil: prijateljica, s katero sem šla na kavo. Primer za izražanje pripadnosti pa: organizacija, katere članica je tudi naša šola. Je pa še ena možnost, kdaj naj uporabimo zaimek kateri. To pa je takrat, ko se želimo izogniti nejasnosti. Naprimer, mama moje prijateljice, katera je zdaj v Celovcu? Če rečemo mama moje prijateljice, ki je zdaj v Celovcu, ni jasno, na katerega se tale ki nanaša. Ali se nanaša na mamo ali na prijateljico. Če se vam zdi tole malenkost preveč zapleteno in težko razumljivo, imam za vas preprost nasvet za pravilno uporabo zaimkov ki in kateri. Pozorno poslušajte. Nasvet, kateri vam bo pogosto prišel prav, je nasvet, ki vam bo pogosto prišel prav. Začnimo z zaimkom ki. Kdaj ga uporabljamo? Uporabljamo ga kot dopolnitev stavka, s katero podamo dodatne informacije. Uporabljamo ga tudi v vseh sklonih. Recimo primer, ki poda dodatne informacije za določeno stvar: kupila sem tak telefon, ki ima vse potrebne funkcije. In pa primer rabe zaimka ki v vseh sklonih: knjiga, ki sem jo prebrala, je imenitna. Tukaj moramo biti pozorni, da uporabimo ki in ne kateri. Torej ne rečemo knjiga, katero sem prebrala, je imenitna, temveč knjiga, ki sem jo prebrala. Zaimek kateri pa v največ primerih nastopa skupaj z besedicami o, pri, s, z. Te besede se imenujejo predlogi. Tako torej rečemo: učiteljica, s katero sem govorila, je prijazna. Ali pa soseda, o kateri sem ti pripovedovala, ima novo službo. Poleg tega lahko zaimek kateri uporabimo tudi, ko želimo izraziti, da nekaj nekomu pripada, oziroma želimo izraziti svojilnost. Avstrija, katere glavno mesto je Dunaj. Ali pa zaimek kateri uporabimo pri tvorjenju vprašanja: kateri film ti je najbolj všeč? Zapomnimo si, da skoraj vedno uporabimo zaimek ki. Ko pa imamo kak predlog, najpogosteje o, pri ali s in z, uporabimo kateri. Kateri uporabimo tudi, ko želimo prikazati pripadnost ali lastnino neki stvari. Prijateljica, katere fant dela v bolnišnici, je magistrirala. Tako, sedaj pa ste na vrsti vi. Tule je vprašanje o pravilni rabi zaimkov ki in kateri. Katera oblika je pravilna? Zaimek je beseda ki se uporablja ali zaimek je beseda katera se uporablja? V miru premislite, jaz pa se s pravilnim odgovorom oglasim v kratkem.

Pozdravljeni nazaj, smo pri koncu našega druženja, ki je namenjen slovenščini. Danes smo se pogovarjali o zaimku ki in o zaimku kateri. Kateri izmed naslednjih primerov je pravilen? Zaimek je beseda ki se uporablja ali zaimek je beseda katera se uporablja? Ja, pravilen odgovor je prvi, ta zaimkom ki. Torej, zaimek je beseda ki se uporablja. Ne smemo pozabiti, da v večini primerov uporabimo zaimek ki. Če pa imamo predloge o, pri, s, z ali izražamo svojilnost, uporabimo kateri. V primeru, da ste zamudili današnjo rubriko na Svet za jezikovni zaplet, jo najdete na spletni strani agora.at. Če imate kakšno jezikovno vprašanje, se lahko obrnete name in mi pišete na jezik@agora.at.

0: Agora, obzorja.
1: Čisto na kratko poglejmo po vodnih telesih po deželi. Osojsko jezero ima 24 stopinj, Baško in Milsko jezero 25 stopinj, Vrbsko in Klopinsko jezero pa 26. Temperatura morja v Kopru pa je v tem trenutku 23 stopinj Celzija. No, sicer pa je na južnem Koroškem v tem trenutku v zraku okrog 22 stopinj.

0: Agora, obzorja.
1: Poleti ob praviloma višjih temperaturah imamo pogosto občutek, da se svet vrti počasneje, pa več ljudi je na dopustu, manj se nam mudi, dnevi so daljši in imamo več časa. No pa vendar se Zemlja vrti nekoliko počasneje, pa ne samo poleti. Podnebne spremembe namreč vplivajo na hitrost vrtenja Zemlje. Hitrost vrtenja našega planeta se spreminja zaradi taljenja ledenih pokrovov na tečajih in tukaj so podrobnosti. Ledeni pokrovi na Grenlandiji in Antarktiki se vse hitreje topijo zaradi naraščajočih temperatur, voda iz tega steljenega ledu pa se steka v oceane in se nato kopiči okoli ekvatorja. Ta proces povzroči, da Zemlja navidezno nabrekne in to pa je tisto, kar vpliva na njeno vrtenje. Znanstveniki so ugotovili, da se zaradi tega Zemlja vrti nekoliko počasneje, kar pomeni, ja, da se naš dan podaljšuje. Vendar samo za nekaj milisekund in tega seveda ne občutimo v vsakdanjem življenju. Raziskava, ki so jo objavili v zborniku Ameriške nacionalne akademije znanosti, navaja, da se je dolžina dneva v 20. stoletju spreminjala med 0,3 in 1 milisekundo, v zadnjih 20 letih pa se je ta številka povečala na 1,33 milisekunde na stoletje. No in čeprav se to sliši zelo malo, pa je to znatno več kot kadarkoli v 20. stoletju. Kaj to pomeni za nas? Večinoma te spremembe ne bodo vplivale na naše vsakdanje življenje, lahko pa bodo vplivale na tehnologijo, kot je sistem GPS in druge digitalne infrastrukture. Nam pa to vsekakor kaže, da imamo ljudje večji vpliv na naš planet, kot se morda zavedamo, in to prinaša veliko odgovornost za prihodnost. Kljub temu, da te spremembe morda ne bodo povzročile večjih težav, pa ob teh podatkih lahko razumemo, kako naša vsakodnevna dejanja vplivajo na naš planet.

Vrsta glasbe, ki jo poslušaš, lahko spremeni način, kako vidiš svet. Kar smo glasbe slišali v Agora obzorjih, jo je izbral Žan Hebar, pred mikrofonom sem bil Jaka Novak. Od 12. do 1. pa bodo za program poskrbeli v slovenskem uredništvu ORF. Hvala lepa in srečno.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Do sredine avgusta je v javni razpravi predlog zakona o dostopnosti in uporabi plačilnih sredstev. Med drugim ureja ustavno pravico do uporabe gotovine, ponudnike blaga in storitev pa zavezuje k sprejemanju vsaj enega elektronskega plačilnega sredstva. Hkrati uvaja brezplačni paket osnovnih plačnih storitev, kar banke zavračajo, zato je pričakovati zahtevno razpravo. Če bo zakon sprejet, pa ni izključena niti ustavna presoja. Diplomacija med Iranom in Združenimi državami se nadaljuje prek posrednikov kljub nenehnim ameriškim napadom na Islamsko republiko, je sporočil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej. Ponovil je, da niso sovražni do držav v regiji, a od njih pričakujejo, da bodo opravile svojo dolžnost in ne bodo omogočale napadov na Iran svojega ozemlja. Kot je dodal, se bodo iranske oborožene sile še naprej odzivale na zločine Amerike. Ameriški zunani minister Marco Rubio je pohvalil mirovna prizadevanja Libanona. Po včerajšnjem srečanju s predsednikom te države, Josefom Aounom, je dejal, da je Libanon v zadnjem krogu pogajanj z Izraelom ob posredovanju Washingtona naredil korak k miru. Spomnil je na odločna prizadevanja za vnovično vzpostavitev libanonske suverenosti, razorožitev Hezbolaha in razgradnjo njegove teroristične infrastrukture. Madžarski premier Peter Madžar bo za predsednico države predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Ob tem je poudaril, da Madžarska potrebuje enotnost, mir in predsednico, na katero bo lahko ponosen vsak državljan. Polgarjevo pa opisal kot sinonim za talent in ustrajnost. Z njo naj bi se srečal še danes. Predsednika države sicer izvoli parlament, v katerem ima Madžarjeva stranka Tisa 2/3 večino. Požar v bližini Madrida se je razširil in uničil 13 tisoč hektarjev površin. Oblasti so bile prisiljene evakuirati več 100 ljudi. Zaradi gozdnih požarov so morali zapustiti domove tudi prebivalci nekaj naselij okoli francoskega mesta Fréjus. Obe regiji že dlje časa pestijo visoke temperature in dolgotrajna suša.
3: Poglejmo na vremensko napoved. Popoldne je začasno, oziroma bo začasno sončno, vendar so mogoče tudi padavine in nevihte, zlasti v gorah in na spodnjem Koroškem. Najvišje temperature od 21 do 26 stopinj Celzija. Jutri bo nestanovitno, pretežno oblačno, bo vmes lahko za kratek čas posije sonce. Dopoldne bo še suho, popoldne pa so mogoče padavine in nevihte, more biti tudi s točo. Temperature jutri od 19 do 24 stopinj Celzija. V sredo bo spet bolj prijazno, zjutraj bo ponekod še megla, nato bo pretežno sončno, šele popoldne bo nekaj kopaste oblačnosti, padavin ni pričakovati. Temperature od 22 do 27 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 10 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Na povabilo Slovenske gospodarske zveze je danes na Koroškem prvo formalno srečanje s predstavniki Hrvaške gospodarske agencije gospodarskega združenja Gradiščanskih Hrvatov. Poglavitni namen obiska je izmenjava primerov dobrih praks. Dobar dan, dragi poslušalci in poslušalke, v studiju ob 12. osrednji informativni oddaje slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek 20. julija se iz deželnega studija v Celovcu oglašam. Aleksander Mak. Koroški Slovenci in Gradiščanski Hrvati so že desetletja dolgo tesno povezani na kulturni in manjšinsko-politični ravni. Na gospodarski ravni tesnega sodelovanja zaenkrat še ni. Prvi korak v to smer so storili danes dopoldne v Mohorjevi hiši v Celovcu s prvim formalnim srečanjem teh dveh krovnih gospodarskih združenj. Na povabilo Slovenske gospodarske zveze je v gostih delegacija predstavnikov gospodarskega združenja Gradiščanskih Hrvatov, to je Hrvaška gospodarska agencija. Predsednik je Stanko Horvat. Cilj današnjega srečanja je povezovanje Slovensko gospodarsko zvezo in izmenjava dobrih praks.
4: To je današnji cilj, da se jednaš upoznamo, da mi vidimo, kakve mogućnosti i projekcije ima Slovenska gospodarska komora, a s druge strane, naravno, suradnja potrebuje da i mi pokažemo kakve mogućnosti mi imamo. To je jednostavni uzrok našega posjeta, to je, kako rekao, službeni, a naravno ovdje postoji prijateljske veze i to decenija dugo i mi se jako rado sastajemo, se shajamo i to je, tako rekao, drugi aspekt ovoga sastanka.
3: Glede na to, da je bila Hrvaška gospodarska agencija ustanovljena šele leta 2013 in glede na neprimerno manjši obseg dejavnosti v primerjavi Slovensko gospodarsko zvezo, je glavni namen današnjega obiska ta, da spozna konkretne primere delovanja Slovenske gospodarske zveze.
4: Mi smo sigurno došli simo da se malo naučimo, to je naše prvo, to znači mi smo došli u poniznosti. Imamo i mi naše određene adute, bi rekao, na primjer vinarstvo u Gradišću, to je sigurno jedan aspekt koji je vridan spomenka. Tako ovdje su aspekti koji bi se mogli povijazati i tako da napravimo win-win situaciju, kako se to dan danas veli, i zato je UAF posjet isto ovdje, tako rekao, upoznavanje, ali da idemo i znam da u konkretno određene projekte.
3: Zlasti na področju evropskih projektov Interreg, kjer ima
4: to dan danas veli, i zato je UAF posjet isto ovdje, tako rekao, upoznavanje, ali da idemo i znam da u konkretno određene projekte.

0: Mi bi mogli doprinijeti tretju regiju, znam da Mađarsko, jer on tamo ima Hrvate, odnosno i Hrvatsko, tako da ovdje postoju već mogućnosti na koje bi se mogli obisiti. Sad, dan danas je upoznavanje i nam da definiramo na koji područje ćemo nešto razviti.
1: Tu bi vam Slovenska gospodarska zveza lahko zelo pomagala, ker ima že bogate iskušnje na tem področju.
0: Apsolutno, to smo i mi vidjeli i to je gospodin Vakovnik nam napomenuo da oni onda imaju široku bazu na kojoj nešto počiva i mi smo pripravni nešto naučiti. Mi smo, kod sam rekao, mi smo došli u poniznosti da se ovdje nešto naučimo i da i mi kroz to napredujemo i u suradnji jednoga druga obogatimo.
1: Tako Stanko Horvat, predsjednik Hrvatske gospodarske agencije, krovnega gospodarskega združenja gradiščanskih Hrvatov, ki se danes delegacijom mudi na Koroškem. Dopodne so v Mohorjeve hiši spoznali dejavnost Slovenske gospodarske zveze in Mohorjeve, v nadaljevanju pa je nasporeče ogled zadruge v Pliberku in pogovor s poslovodjom Mihajlom Švertom. Hrvaška gospodarska agencija je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2013, katere glavni namen je povezovanje, izmenjava in sodelovanje s poslovneži in strokovnjaki, ter krepitev gospodarskih vezi med hrvaškimi podjetji in regijo. Ob 12:08 pa nadaljujemo z vestmi dneva, ki jih je za vas strnila kolegica Marica Kušej.
2: Ob Ženeškem jezeru v občini Žitarava se je včeraj končal 20. festival Acoustic Lakeside, ki je v 3 dneh privabil blizu 5000 obiskovalcev. V pravnem sporu s finančno policijo je društvo Acoustic Lakeside doseglo v petek naslednjo umestno zmago, potem ko je Vrhovno upravno sodišče v 12 primerih potrdilo, da so pomočniki delali prostovoljno in iz idealističnih razlogov in s tem niso bili nezakonito zaposleni, je deželno upravno sodišče ustavilo še preostale postopke. Predsednica društva Sara Plešovnik.
3: Smo se pač borili ne samo za nas, ampak tudi za vsa društva v Avstriji, da je to pač ne še zmeraj mogoče, da prostovoljno delujemo v društvu. In smo seveda zelo veseli, da je tako zaišlo, ampak čisto dokončno še ne moram povedati, a bo zdaj mimo, ampak upajmo, da bo tudi finančna policija zdaj ukinila ta proces.
2: Doslej je zaključenih 99 primerov, odprtih jih ostaja še 93. Odziv finančne policije za zdaj še ni znan, odvetnik društva Rudi Volk pa pričakuje, da bo postopek kmalu dokončno zaključen, saj so dosedanje sodne odločitve bile jasno prid organizatorjem. Ob napovedani upokojitvi predstojnika tržaške slovenistike Mirana Košute se je v slovenski skupnosti v Italiji pojavila skrb za prihodnost študija slovenščine na Univerzi v Trstu. Kot poroča Primorski dnevnik, pa je Košuti uspelo zagotoviti pogodbeno izvajanje vseh slovenističnih predmetov tudi v študijskem letu 2026-27. Za letošnjo poletno šolo v Avstriji se je prijavilo približno 58.600 učenk in učencev, med njimi 4.200 na Koroškem. To je občutno več kot lani, ko je v programu sodelovalo okoli 41.000 otrok in mladostnikov. Za učence in učenke v pospeševalnih razredih za intenzivno učenje nemščine je udeležba letos prvič obvezna. Pouk bo potekal v zadnjih 2 tednih poletnih počitnic. V Avstriji se danes začenja akcija štetja metuljev, ki bo trajala do 9. avgusta. Namen je zbrati podatke o avtohtonih vrstah in njihovem številu, se metulji kažejo na zdravje ekosistemov. Sodelujoči naj 15 minut opazujejo metulje na sončnem kraju, jih fotografirajo in posnetke naložijo v brezplačno aplikacijo ali na spletno stran projekta. Akcijo pripravljata Fundacija Cvetoča Avstrija in Gibanje narava v vrtu. Šport. Pretekli konec tedna se je na Koroškem začel

0: Bilo tekmovanje za koroški nogometni pokal. Za slovenski atletski klub se je turnir končal že v prvem krogu. Slovenski nogometaši so podlegli mestnemu rivalu ASV iz Trnje vasi v streljanju 11-0:3. Tudi Selani so sanje o dvigu lovorike morali pokopati že v prvem krogu. Proti tekmecu iz Vetrinja so podlegli prav tako v streljanju 11-3:4.
1: Poročala je kolegica Marica Kušej ob 12:12. Pa naznanjam konec današnjega opoldanskega žurnala, to pa ne pomeni, da je že konec našega programa. Nasprotno, na vas čaka sedaj dobra glasba, oziroma vas čaka dobra glasba. Do pol enih, potem pa boste lahko prisluhnili opoldanskemu žurnalu kolegic in kolegov Koroškega radija. Želim vam en prijeten dan in prijetno poslušanje. Srečno!
2: Svet v slovenski besedi, slovenski spored v RF.
3: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Skupina Kiki je bila to s pesmijo Skrita ura, z vami je Radio Agora. Poletje je tu, z njim pa tudi zaslužene počitnice za šolarke, šolarje, učiteljice in učitelje. Ob koncu šolskega leta smo preverili, kako so to leto ocenili pri pouku slovenščine v Gradcu. Profesorica Tatjana Vočajnk, ki tam poučuje že 15 let, je spregovorila o letošnjem letu, vpisu otrok in pomenu pouka slovenščine za slovensko skupnost. Sledi po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ob koncu šolskega leta smo se pogovarjali s profesorico slovenščine v Gradcu, Tatjano Vučajnk, ki slovenski jezik poučuje že 15 let. Spregovorila je o letošnjem šolskem letu, zadovoljstvu z upisom otrok ter poudarila, da pouk slovenščine ni le učenje jezika, ampak pomemben del ohranjanja slovenske skupnosti in identitete. Intervju je pripravila Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Tatjana Vučajn, kakšni so občutki za profesorje, učitelje tako ob koncu šolskega leta?
4: Učitelji in učenci smo izredno veseli, ko se zaključi šolsko leto. Vedno je lepo videti mlade nadobudneše, ko pridejo na začetku šolskega leta z iskrivimi, veselimi očmi, še bolj smo pa veseli, ko so iskrive oči tudi na koncu šolskega leta. Letos je bilo to nekaj posebnega, kajti praznovali smo 15. obletnico pouka slovenščine v Gradcu in otroci so tudi aktivno sodelovali pri pripravi tega kulturnega programa. Tako da verjamem, da so bili iskrivi veseli tudi na koncu šolskega leta, saj so z veseljem aktivno soustvarjali ta program in se potem tudi nasmejali, kadar je prišlo do kakšnih komunikacijskih šumov, ko smo predstavo oziroma kratko kulturno točko potem tudi izvajali.
3: To je že nekako običajno pri vas, da konec šole ne le podelite ta priznanja, spričevala, ampak naredite dogodek, druženje.
4: Ja, v Gradcu imamo 3 stalnice, 3 dodatne dejavnosti, ki jih organiziramo v sodelovanju z društvom Pavlova hiša. In kaj to pomeni? Prva je običajno miklavževanje, druga je ob kulturnem prazniku in tretja je zaključek šolskega leta. Ob vseh teh dejavnostih je vedno mišljeno potem tudi druženje s starši, povezovanje, izmenjava mnenj. In to je tisto tudi, kar obogati, dodatno spodbudi, motivira učence ter starše, ne samo k ohranjanju slovenščine in pozitivnemu odnosu do slovenskega jezika, slovenstva, slovenske kulture, ampak spodbuja tudi odnos do večjezičnosti spoštovanja različnih jezikov. Tu je čas za debato, tu je čas za pogovor in mislim, da je to ena tudi izmed takšnih stvari, ki jo je treba izpostaviti. Torej, zagotovo podelimo najprej priznanja bralne značke, potem je neke vrste kulturna prireditev, letos smo imeli gledališče Anne Monro, tako da je neka predstava ali gostovanje avtorja, ilustratorja, gledališče, tudi Kamiši Baj smo že imeli in potem seveda nekaj je treba poskrbeti tudi za želočke in tukaj je potem to druženje tisto, kar še tesneje poveže vse deležnike, ki smo vključeni v ta proces pouka slovenščine v Gradcu.
3: Gre pravzaprav za eno skupnost, vi ste skupnost, slovenska skupnost v Gradcu, pravzaprav to ni le pouk.
4: Ja, vsekakor je to eden izmed dejavnikov v okviru slovenske skupnosti. Ni samo pouk, starši se srečaš, se pogovoriš, z otroki se pogovoriš, na tovrstnih prireditvah se srečaš tudi z vsemi tistimi, ki so oblikujejo slovensko skupnost tukaj na tem področju. Zagotovo, absolutno je tudi šola, šolski pouk, nekaj takega, kar povezuje. Ne? Ogromno je otrok, moram reči, kar naenkrat smo v velikih številkah, v velikih prijavah in smo veseli, da dobimo 4 ure vsako leto, tudi za naslednje šolsko leto smo dobili 4 ure, kar pomeni, da imamo dovolj prijav v naslednjem šolskem letu. Tako da ja, smo zagotovo eden izmed teh, ena izmed teh točk, kje vse se odvija slovenščina v Gradcu, kje vse se srečujejo Slovenci, bodi si v ožjem kontekstu slovenščine ali pa slovenščina kot del večjezičnega in različnih kulturnih prostorov.
3: In če se ozreva nazaj, kako pa bi opisali letošnje šolsko leto? Kaj je bilo zanj značilno?
4: Za letošnje šolsko leto je bilo značilno, da smo se intenzivno začeli povezovati z učitelji slovenščine, ki poučujejo slovenščino v celi Avstriji, posod po avstrijskem, torej tudi na Predarelskem, na Dunaju, zraven pa so se pridružili še tudi ostali učitelji evropskih držav, kajti ta srečanja so potekala tako za otroke, kot za mladostnike, kot za starše online. Torej, ker smo se učitelji med sabo povezali, smo pripravili različen program in povabili goste. Recimo, za starše smo pripravili srečanje o Almi Karlin, potem o Josipini Turnograjski. Za mladostnike smo imeli tudi zanimiv program, ko smo se pogovarjali Romeo in Julija iz sosednje ulice v okviru projekta Medgeneracijsko branje. Za mlajše smo povabili Majdo Koren online. Tako da, in tukaj so potem tudi otroci in starši videli, da ne poteka pouk slovenščine samo v Gradcu, da se slovenščino učijo tudi v Bosni in Hercegovini, v Španiji, na Nizozemskem, na Danskem. Tako da tukaj je en dodaten element, ki ga je treba izpostaviti in seveda to ni bilo v času pouka, ko je slovenščina in toliko bolj smo veseli, da so se nam pridružili tudi ob drugih urah, drugih dnevih, ko je bila pripravljena ta povezovalna spletna delavnica. Tako da to lahko zagotovo izpostavimo. Izpostaviti je pa treba tudi to, da smo se mi z učenci pripravljali na te delavnice in da smo vedno tudi sodelovalno pripravili neko vstopni program, neko vstopno animacijsko točko. Kaj pomeni vstopna točka? Če si predstavljate srečanje preko spleta, ko se vstopa v ta virtualni prostor, je se prikazoval mini video s prispevki vseh udeležencev, ki so sodelovali na tem online srečanju. Tako da to je neka dodatna obogatitvena dejavnost, ki pa seveda deluje na etični pogon vseh učiteljev, ki poučujemo slovenščino zunaj meja Republike Slovenije.
3: Boste s tem povezovanjem nadaljevali tudi v novem šolskem letu?
4: Zagotovo. Reflektirali smo, kaj se je dogajalo, kako smo to izvajali in to smo predstavili tudi s temi učitelji, ki smo bili pobudniki tega, na evropski konferenci FELA, ki je bila letos v Ljubljani julija, kaj pomeni sodelovati, se povezovati in kako to obogati, spodbuja k branju, k širjenju bralne kulture in razvijanju bralne pismenosti. Zagotovo bomo nadaljevali in zagotovo se bomo še naprej povezovali in še bolj se bomo potrudili oziroma poskušamo razvijati in pritegniti tudi tiste najstnike, ki nekako začnejo v obdobju 11-12 let oklevati, bi hodili k pouku slovenščine, se to splača, se ne splača, bi brali v slovenščini, ne bi brali v slovenščini, gre se predvsem za to, da jih spodbudimo, da jim omogočimo neka srečanja z avtorji, ki so tudi na njihovi kognitivni ravni in da se oni lahko potem tudi med sabo kot najstniki srečajo v virtualnem prostoru, če ne gre že v realnem svetu.
3: Torej, letos ste pri pouku poskusili kar veliko novega, drugačnega. Kako so se učenci odzvali na to?
4: Učenci so zelo kritični. Kaj ti pravijo? Vse takšne online stvari niso nujno dobre za oči. To je bil eden izmed odgovorov. Po drugi strani je bilo pa recimo veliko presenečenje, ki ga je naredila Majda Koren. Kaj je naredila? Postavila nas je pred dejstvo, hop, hop, gremo ven za 10 minut, vsak premisli, kaj bo povedal na določeno temo. Ne morete verjeti. Tudi tisti, ki so oklevajoči govorci, ki jih pri pouku komaj da spodbudiš, slišiš zelo kratke stavke, kratke odgovore, so tukaj spregovorili, se prijavili online in komentirali. Tako da tukaj je tudi to, jih vidiš v nekem drugem okolju, jih spoznaš v eni drugi luči. Zagotovo so pa ta spletna orodja, spletne učilnice, lahko tudi dvorezen meč. Vemo, nekateri so pristaši tega, nekateri pa se malo manj s tem še ukvarjajo oziroma poistovetijo. Ampak nikakor ne pričakujemo, da bo to za vse. Želimo si pa tisti, ki imajo interes, ponudba je, zakaj pa ne. In vedno rečem, dobrodošli.
3: Torej, grete tudi v korak s časom, rečemo. Kljub temu pravite, da pa je branje tisto, kar pa že vseh 15 let, odkar obstaja pouk slovenščine v Gradcu, nekako ohranjate, dajete poudarek branju in verjetno tudi v teh poletnih mesecih toplo priporočate otrokom knjigo. In pravzaprav učite slovenščino za življenje, ne, da naj otroci jo uporabljajo tudi v vsakdanjem jeziku, vse, kar so čez leto novega usvojili, naj morda so ravno počitnice pravi trenutek, da novo pridobljeno znanje tudi izkoristijo, preverijo na kakšnem potovanju, počitnicah.
4: Ko ste ravno to vprašali, mi je ena mamica tik pred koncem šolskega leta povedala, da gresta njuni ščerki v Slovenijo na počitnice in se bosta udeležili 5-dnevnega programa v slovenščini. Ona se je pogovorila, punci zelo dobro že kar razumeta, male slabše govorita, ampak če se jima počasi pove, bosta razumeli že kar nekaj. Tako da sem vesela, da bodo lahko v resnici tudi tiste teme, ki smo jih mi obdelali, katere bi mogoče lahko še tudi poglobili, pa smo potem šli naprej zaradi kurikula, tukaj praktično poskusili z nekimi drugimi ljudmi.
3: Povejva še, kako vi učence skozi leto spodbujate, da slovenščino uporabljajo tudi zunaj učilnice, da poskusijo.
4: Letošnja, zmalansko letna, takšna velika dejavnost je bila, da smo šli po dolgem času tudi zopet na ekskurzijo in to v Maribor. Šli smo na ogled razstave za otroke predmeti veselja. Starši so pošli na voden ogled v pokrajinski muzej. Izredno pozitivna izkušnja, otroci so gospoda, ki je vodil to razstavo, spraševali v slovenščini, potem so bili v gostišču, so vprašali vodo bi, Coca-Cola bi, kečap prosim. Tako da to so takšne stvari, ki se dogajajo. Kar pa zadeva sam prostor v Gradcu, zagotovo vabljeni na vse prireditve, ki se odvijajo v slovenščini ali dvojezično in seveda, ko prihajajo v šolo, se pogovarjamo pred vrati slovensko, se pogovarjamo v razredu slovensko, tako da čim več to vrstnih srečanj pogovora z različnimi govorci slovenščine.
3: In počitnice so pravi čas za kakšno slovensko knjigo ali za preizkušanje usvojenega znanja slovenščine v praksi. Jeseni nadaljujete s poukom slovenščine, pravite, da je zgodba pozitivna, s pisom ste zadovoljni.
4: Ja, lahko rečemo, da je to pozitivna zgodba. In zelo vesela sem, da imamo zdaj že kar nekaj let 4 ure na teden za slovenščino. To ni samo umevno. Popraševanja za različne jezike v Gradcu je ogromno. Torej, slovenščina mora res imeti prijave, da ohrani 4 ure na teden. To ni kar tako enostavno. Je pa, če ste rekli, to uspešna zgodba, me veseli, da to tako vidite. Zagotovo smo veseli, da je to že 15 let stalnica in da niso trenutno še ni prišlo do kakršnega koli pomisleka, da bi se krajšalo število ur ali da bi se zreduciralo število jezikov tukaj. Kaj nam bo prinesla prihodnost? Ne vemo. V času umetne inteligence vemo, da se spreminja odnos do učenja jezikov, vemo, da prihajajo tudi drugačne generacije otrok, ampak še vedno je v spredju učitelj tisti, ki motivira, še vedno je človek tisti, ki bo upravljal jeziki, ki mora govoriti jezike, zaenkrat še ne moreš odpreti ust in še zaenkrat ti ne morejo možgane ustaviti nekega čipa in boš spregovoril in ti bo premikal usta, da bo vse odstrezno. Tako da ta človeški faktor, ta človeška nota, ta čustvenost, stik s človekom, z ljudmi ostaja še vedno tukaj. Torej, pozitivno, zagotovo je to pozitivno in želimo si še naprej, da bi ostajali v druščini oziroma v družbi, kjer imamo slovenščino uveljavljeno, sprejeto, priznano med vsemi temi 17 jeziki, ki se poučujejo kot prvi jezik v mestu Gradec. Vesela pa sem tudi, da se je v teh 15 letih spremenilo to, da ni več nikakšnih stereotipnih oznak, pouk slovenščine je za tiste, ki nič ne znajo, ali pouk slovenščine je za tiste, ki že samo znajo, pouk slovenščine v Gradcu kot prvega jezika je za otroke, ki želijo ostati v slovenščini, razvijati svoje znanje v slovenščini Torej, nikakor ne izločamo nikogar. Tako da, dobrodošli, če je to že povabilo, dobrodošli k pouku slovenščine. Tisti, ki bi se želeli od začetka naučiti slovenščine, ker vaša babica govori, pa ste se preseljevali po različnih prostorih, po Evropi ali kje drugje. In prav tako, dobrodošli vsi tisti, ki imate slovenščino v družini, govorite v njej, ste govorci slovenščine v resnici kot prvega jezika, skrbimo za to, da je pouk pripravljen, diferenciran za različne jezikovne ravni. In to me res veseli, da je v Gradcu to zaživelo sedaj in da smo se izognili vsem tem zadregam, ki jih imamo. So pa tukaj še vedno zadrege, te so pa bolj institucionalne, kajti šole imajo vedno več administrativnih nalog, in ko je treba do ustreznega datuma vnesti vse prijavljene otroke, se lahko včasih zaplete in potem prijavljeni otroci niso vpisani na seznamu, ki ga učitelji dobimo. Ampak starši, nič se ne bojte, moja telefonska številka, moj spletni naslov je dostopen na spletu, lahko me pokličete, tudi če niste uspeli urediti prijave na šoli, še vedno se lahko pridružite k pouku in bomo na začetku šolskega leta urejali potem prijavo na matični šoli otroka.
3: Kdaj torej začnete z novim šolskim letom?
4: Z novim šolskim letom bomo začeli v tednu, ko se praznuje Evropski dan jezikov. Napovedano je bilo sicer prej, ampak zaradi organizacijskih zadreg bomo začeli v tistem tednu. Kajti zopet imamo prijave otrok z različnih šol, mislim, da jih je letos zopet 18 različnih šol, z katerih prihajajo otroci po mestu Gradec, tako da moramo potem pridobiti najprej imena, kontaktne podatke od učencev, da bomo lahko sestavili učitelji skupine. Ne samo slovenščina, tudi ostali. Tako da bomo začeli 25. septembrom, ko bomo v Gradcu v mestni hiši praznovali Evropski dan jezikov. In to bo v bistvu slavnostni začetek novega šolskega leta.
3: Tatjana Vučan, hvala lepa za vse informacije in zaslužene počitnice.
4: Hvala lepa tudi vam za povabilo in tudi vam upam prijetne počitnice.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ta četrtek za vas pripravljamo prenos v živo iz Sobote. Ta priljubna pohodna in cvetlična vas vas vabi, da odkrijete njene naravne lepote, zanimivosti in gostoljubne domačine. V oddaji vam bomo predstavili vse, kar Sobota ponuja in vas povabili tudi na Jakobi Fest, ki bo 25. in 26. julija. Pridružite se nam na Radiu Agora in doživite utrip Sobote v živo ta četrtek ob 10. in ob 13.

To je bila skupina Junema s pesmijo O gozdu nad meglo in to je Agora Divan. Kdo je bil islandski potepuh, ki... Meglo. To je bila skupina Junema s pesmijo O gozdu nad meglo in to je...

Danes pripoveduje islandska skupina Mogil na albumu, ki ga bomo poslušali v oddaji Druga glasba, ki bo na sporedu čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Tokratna druga glasba bo pripovedna, severnjaška in nekoliko skrivnostna. Predstavili bomo album Nordlandinus islandske skupine Mogil, katere nežna zvočna pokrajina prepleta elemente ljudske glasbe, džeza, klasike in postroka. Album pripoveduje zgodbo samosvojega umetnika, filozofa in popotnika, ki je s svojim nenavadnim življenjem postal ena najbolj legendarnih osebnosti islandske zgodovine. Vabljeni na glasbeno potovanje na sever.
3: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
4: Kdor še ni obiskal Islandije, bo lahko deželo ognja in ledu spoznal ob glasbenem potovanju skupino Mogil. Dobrodošli v oddaji Druga glasba. Poslušali bomo torej skupino Mogil in njihov četrti album Nordlandinus. Slišali boste prikupno glasbeno mešanico ljudske glasbe, džeza, klasike, minimalizma in postroka. Tako samosvoja kot Islandija sama. In kot slavni Islandec, po katerem so poimenovali album. Kdo je to, boste izvedeli v nadaljevanju. Za začetek pa prisluhnimo prvi pesmi z albuma Nordlandinus z naslovom Huleidingar.

Slišali smo skladbo Huleidingar, islandske skupine Mogil. Z vami je Radio Agora. Album Norlandinus je posvečen eni najbolj nenavadnih osebnosti islandske zgodovine, Sölviju Helgasonu. Ker glasba skupine Mogil skoraj kliče po pripovedovanju, bomo danes ob njej sledili življenju tega nenavadnega ljudskega umetnika, filozofa in potepuha. Prav njegova usoda je namreč navdihnila vsa besedila na albumu. Sölvi se je rodil konec 19. stoletja na mali kmetiji na Islandiji. Za njim ne bi ostalo kaj več kot nekaj ljudskih anekdot, če ne bi večkrat pristal v zaporu. Starša sta bila mlada, revna dninarja, ki sta se selila od kmetije do kmetije. Oče je umrl, ko je bil Sölvi star 3 leta, pri 14 pa mu je umrla še mama. Od svojega 6. leta sicer ni več živel z mamo, vzgajali so ga dobri in manj dobri ljudje. Bil je v reji na različnih kmetijah, deležen je bil trde vzgoje in grobih posledic za svoje, kot pravijo, dostikrat neobvladano obnašanje. Nikjer ni prav dolgo ostal. Bil je zelo divji in kazal je znake duševne bolezni, hkrati pa je bil zelo inteligenten. Med drugim je 2 leti živel pri župniku, ki je imel bogato knjižnico. Med listanjem po knjigah je Sölvi razvil svoj čut za ilustracijo ter se naučil dobro brati islandščino in danščino. Pri 18 je kratek čas živel pri pesniku in lokalnem prefektu, nato pa se je odločil za življenje popotnika. Naslednja pesem s plošče Norlandinus bo pospremila to življenjsko obdobje in nosi naslov Alstadar er flohtamadurin einmana. Oziroma po slovensko, povsod je begunec osamljen.

Slišali smo drugo pesem s plošče Norlandinus islandske skupine Mogil, ki pripoveduje o življenju Sölvi Helgasona. Nadaljujemo zgodbo še mi. Imel je torej težko otroštvo, izgubil je starše in odraščal je pri različnih rejnikih v težkih razmerah. Zdaj pa v njegovem ustvarjanju. Prva umetniška dela, ki so se ohranila, so tista, ki jih je ustvaril, ko je prvič pristal v zaporu. Za njegova dela sta tipična dva motiva: cvetlični vzorci z dekorativnimi začetnicami in podobe figur. Njegovi cvetlični vzorci se v 30-letni ustvarjalni dobi niso spremenili. Te umetnine so bile večinoma darila, ki jih je Sölvi podaril ljudem v zameno za hrano in prenočišče. Figurativne umetnine pa so bile večinoma podobe tistih, s katerimi je bil Sölvi v konfliktu. Naslikal je osebe, nato pa jim je narisal dodatne oči in rogove. Kazal je znake megalomanije in paranoje. Pogosto je obtoževal druge umetnike, da mu kradejo dela. Hkrati pa je sebe pogosto naslavljal z imeni slavnih oseb. Med drugim se je podpisoval kot Platon, Sokrat, Schiller, Cezar, Da Vinci, Shakespeare in še in še. Med svojimi potepanji se je predstavljal tudi kot Norlandinus, kar je postal naslov albuma skupine Mogil. Prisluhnimo naslednji pesmi: Flykingur Framan ur Sveit, oziroma Potepuh s podeželja. Potem pa vam povem, zakaj in kako je Sölvi pristal v zaporu.

V oddaji Druga glasba smo slišali Flajkingur Framan Ur Svejt, oziroma po slovensko Potepuh s podeželja skupine Mogil. Potepuh s podeželja, o katerem govori pesem, je Sølvi Helgason in kot obljubljeno nadaljujemo z njegovo življenjsko zgodbo. Zakaj je torej pristal v zaporu? V času njegovega življenja, torej drugi polovici 19. stoletja, je bilo prepovedano potovati po Islandiji brez pisnega dovoljenja šerifa. Na potovanju so ga aretirali, ker so bili njegovi popotni papiri nesprejemljivi. Šerifov podpis je bil očitno ponarejen, dovolilnica pa je vsebovala čudne odstavke, ki so v nebo hvalili osebnost in delo Sølvija. Za potepuštvo je prejel pogojno kazen in 40 udarcev z bičem. Čez nekaj let so ga ponovno aretirali, ker je ukradel knjige in hlače. Kraje mu niso mogli dokazati, vendar je bil zaradi zgodovine potepuštva in drugih malih tatvin obsojen na 3 leta zapora na Danskem. To obdobje bomo pospremili s pesmijo Blom Eihidarinar oziroma Cvet večnosti.

Na Radiu Agora spremljate oddajo Druga glasba, kjer poslušamo islandsko skupino Mogil. Raziskujemo njihov album Norlandinus, ki ga je navdihnilo življenje Sölvi Helgasona. Prišli smo do trenutka, ko je bil Sölvi zaradi potepuštva in tatvin obsojen na 3 leta zapora na Danskem. Kazen je odslužil, ko pa se je vrnil na Islandijo, je trdil, da je prostovoljno prebil 3 leta na Danskem ter v tem času študiral umetnost in filozofijo na Univerzi v Kopenhagnu. Po svojem povratku na Islandijo je nadaljeval s potepuškim življenjem. Na eni izmed kmetij je spoznal Juliano Sveinbjørnsdóttir, ki je menda imela motnje v fizičnem in duševnem razvoju. Juliana je postala njegova ljubimka in zvesta spremljevalka na potovanjih. Ker je težko hodila, jo je Sölvi nosil na svojem hrbtu v žaklju. Ljudje so se jima posmehovali, njima pa ni bilo mar. Rodila se jima je hčerka Stefanija. Prisluhnimo naslednji pesmi Und Solu Greitur ali Jok pod soncem.

To je bila skladba Und Solo Greitur skupine Mogil. Zgodba njihovega albuma Norlandinus se močno prepleta z življenjem in usodo Sölvi Helgasona. Ko smo že govorili o tem znanem filozofu in potepuhu, smo ostali pri tem, da je Sölvi dobil partnerko in hčerko. To pa ne pomeni, da se je umiril ali ustavil. O partnerki Julijani ni ostalo veliko podatkov. Hčerka pa se je sčasoma odselila v Ameriko in imela dva otroka. S svojim očetom ni imela bližnjega odnosa, po videzu pa mu je bila izjemno podobna. Sölvi je še naprej živel življenje potepuha na Islandiji. Spremljajo ga številne anekdote. Od tega, da je na hrbtu nosil zložljivo pisalno mizico, ki ga je večkrat spravila iz težav. Med drugim mu je rešila življenje, ko se je pogrezal živo blato, ter mu pomagala, da ni padel v ledeno razpoko, ko je prečkal ledenik. Druga anekdota pravi, da je bil Sölvi izjemen garač. Delal je težaška cestna dela in za vsak dan dela je bil plačan steklenico žganja. Plačilo je prejel začetek tedna za 6 dni dela. Sölvi je tako v prvih 2 dneh izpraznil vseh 6 steklenic, tretji dan je obležal, nato pa je v nadaljnjih 3 dneh opravil dela za vseh 6 dni. Anekdot je res mnogo, sedaj pa prisluhnimo naslednji pesmi skupine Mogil z naslovom Saklosan.

Slišali smo pesem Saklosan. Na radiu Agora poslušamo album Norlandinus in odkrivamo neverjetno življenjsko zgodbo potepuha, umetnika in filozofa Sylvia Helgasona. Ostane nam še zadnje poglavje. Njegova smrt. Umrl je v silni revščini, po dolgi bolezni, ko mu je bilo 75 let, kaj več pa ni znano o njegovem koncu. Posthumno je bil prepoznan kot odličen ljudski umetnik ter legendarna osebnost. Tako legendarna, da mu je 130 let kasneje skupina Mogil posvetila svoj četrti album Norlandinus, ki je izšel v samo založbi in ki smo ga poslušali danes. To je bila oddaja Druga glasba. Z vami sem bila Niža Kacman-Pavlovčič. Čaka nas še zadnja pesem z naslovom Lifet er Ferdala. Oziroma Življenje je potovanje. Boljšega naslova za slovo si skoraj ne bi mogli želeti.

No, kaj pa zdaj? Lepo popoldne vam želim in samo še rečem hvala, da ste za svojo družbo izbrali Radio Agora. Med tretjo in šesto bo program v rokah kolegic in kolegov slovenskega sporeda ORF. Vse dobro in srečno!

0: 6 je čas za poletnih 15.
1: Je 20. juli, imamo in odaj lepa ura, sem danes z vami Daniela Topa, ki vas z naslednjo glasbo smemo odpeljati na slovenske in hrvaške obale. Do 16. ure nam bodo današnji popoldan popestrili Otto Pestner in strune Oliver Dragojevič, skupina Bebop, Luka Basi, Manca Špik, Peta Grašo, Marjana Deržaj, Dino Petrič in drugi. Želim prijetno poslušanje.

0: svetu slovenski besedi, slovenski spored URF.
1: Za me, za te, za nas.

0: Portoroža,
1: do Splita,
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

0: aj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Slovenski spored zame, zate, za nas.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored.

Z nami bo do 16. ure še klapa Maligrad Kamnik. Tedaj pa imamo za vas potem tudi svetovna poročila. Na to pa urico športnim fokusom, torej vabljeni in vabljene, da ostanete z nami.

0: Koncu tedna je bil na sporedu prvi krog tekmovanja za pokal Koroške nogometne zveze. Slovenski atletski klub je izpadel proti celovškemu klubu ASV iz Trnje vasi. Tekma se je končala neodločeno 1-1. ASV je na to slavil v streljanju 11 metrovk 3-0. Predsednik slovenskega atletskega kluba Marko Viza o porazu v prvem krogu.
1: Ja, slavili smo igralce, da ne se naredijo, da zmagamo to tekmo, ampak nažalost pač tega ni bilo tako. Ja, 5-6 igralcev pač so zelo slabo odigrali celo tekmo, tako da smo, bi rekel, nažalost zasluženo izpadli iz Koroškega pokala. Standardni igralci imamo kar 16, 17, 18 igralcev in tukaj čisto se eno, kdo od teh igra to tekmo može dobiti, čisto enostavno. Mi smo Koroški ligi, oni so v podligi in čisto se eno, kdo tukaj igra, može zmagati. Smo bili tudi boljši v teh 90 minutah, ampak pač nismo zadeli gola. In takda, ja, se zgodi, nažalost, vsi smo jezni in sedaj imamo enkrat tiste prve težave, ko smo jih videli, teh imamo rešiti, ki jih imamo znotraj ekipe. In če nam bo to uspelo, da bodo igralci se zavedali tega, da imamo letos velike cilje, potem sem prepričan, da bomo uspešni, vprašanje samo, kako bodo igralci reagirali in kako bomo mi znotraj kluba s to tematiko, kako jo bomo poravnali, če bi tako povedal. Prepričan pa sem kljub temu, da nam bo to uspelo, ker so odrasli, vsi igralci vedo, zakaj se gre. In da od danes naprej, če bi tako povedal, ker danes več je trening, od danes naprej pa je fokus na prvo prvenstveno tekmo, ki jo imamo 31. julija v Šentvidu.
0: In tudi DSG Celje je v prvem krogu Koroškega pokala doživel poraz, podlegel je moštvu

0: Svetrinja, stri proti štiri tudi selani so bili premagani. Šele v sklopu 11 metrov, trener Marjan Smit.
1: Ja, jaz mislim, da nam več manjka kar veliko število igralcev, ključnih igralcev, ki so poškodovani ali na dopustu. Tekmo smo šli brez sedmih standardnih igralcev. Ne sme pa to biti izgovor, kljub temu je bilo 11 celanov na terenu in problem je res bila gradna igre in predvsem tudi v sredini igre naša sredna veza ni bila sposobna, da bi tekmo kontrolirala. Ta teden imamo še trikrat trening in se bomo taktično seveda pripravili. Bomo urili in vadili, da to gradno igro popravimo, da igralci naredijo pravilne teke, predvsem v globino. In jaz mislim, da je to možno, da to popravimo. Na drugi strani pa upam, da se bo čim več standardnih igralcev, ključnih igralcev vrnilo v trening in da bomo tako pol našo kvaliteto dvignili in tudi konkurenčni za podlogo.

nam kaže 16 in 49, oziroma in 26 minut, pardon, poglejmo v Slovenijo. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem delo opravil z odliko, si je notna javnost. Včerajšnji finale svetovnega prvenstva je žel kritiko prvi vrsti zaradi neprimernega obnašanja argentinske reprezentance. Vinčić pa, da je v finalu reagiral, kot se za finale spodobi, odločno in brez popuščanja. Košarki, da je prihodnost slovenske košarke zelo svetla, je še enkrat potrdila izjemno nadarena generacija, ki je tretje poletje zapored dobila kolajno na velikem tekmovanju v Stožicah od mlajših kategorij, pa se je poslovila na popoln način z naslovom evropskega prvaka. In poglejmo še kratko v Francijo, ki je poteka 15. etapa dirke po Franciji. Tadej Pogačar je po 14 etapah v izjemni formi in ima pred drugovrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom kar 4 minute in 30 sekund naskoka. A tisto, kar opisujejo kolesari kot zelo mučno, so doping kontrole, ki jih delajo sedaj tudi po noči med najglasnejšimi kritiki. Nočni kontrol je slovenski as Tadej Pogačar, ki pravi, da so prav ti testi nečloveški. Razprava med kolesarji se je po poročanju časopisa Le Parisien vnela že zjutraj, ko se je razvedelo, da sta bila po noči testirana tako Vingegaard kot Pogačar, kolesarja, ki sta v zadnjih 6 letih zaznamovala dirko po Franciji. Razprava pa je dobila še enkrat novo razsežnost, ko je Vingegaard približno 22 km pred ciljem nedeljske etape padel in mora odstopiti zlomljeno ključnico.

0: In medtem nam kaže ura že pol pet. Kolega Aleksander Mark pa ima sedaj za nas glavno temo žurnala ob 17.
1: Na povabilo Slovenske gospodarske zveze je danes na Koroškem prvo formalno srečanje s predstavniki Hrvaške gospodarske agencije, gospodarskega združenja Gradiščanskih Hrvatov. Glede na to, da je Hrvaška gospodarska agencija dokaj mlada organizacija in ima Slovenska gospodarska zveza že bogate izkušnje na področju gospodarskega povezovanja ter sodelovanja, je cilj današnjega srečanja povezovanje s Slovensko gospodarsko zvezo, izmenjava dobrih praks, poudarja predsednik Hrvaške gospodarske agencije Stanko Horvat.
2: Mi smo se malo pogledali, naravno, Slovensko gospodarsko komoro, kaj je velika u odnosu na nas. Mi smo sigurno došli simo da se malo naučimo. To je naše prvo, to znači mi smo došli u poniznosti.
1: Delegacija Hrvaške gospodarske agencije se je danes seznanila s delovanjem Slovenske gospodarske zveze in Mohorjeve. Obiskala pa je tudi zadrugo v Pliberku. Žurnal bomo začinili še s kratkimi vestičkami. Italijanska vlada in dežela Furlanija Julijska krajina močno zamujata z imenovanjem članov novega paritetnega odbora za slovensko manjšino, ki je že skoraj pol leta brez tega pomembnega institucionalnega telesa. Predsedujočemu Marku Jarcu je mandat zapadel konec januarja. Nekaj dni zatem je predsednik formalno pozval deželno upravo, naj sproži postopke za nov odbor. Postavlja se vprašanje, kdo zamuja, italijanska vlada ali dežela Furlanija Julijska krajina. Iz Rima je bilo vsekako slišati, da čakajo na deželna imenovanja. To in več danes v popoldanskem žurnalu.
0: Hvala lepa, Aleksandra, mi pa pogledamo še na ceste, ob 16. in sedaj 33 minut poteka promet. Tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem, brez večjih ovir, se pravi tekoče. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Biatlonka Dunja Zdovci, športnega društva Deski Sele, trenutno sredi trdih poletnih priprav za novo sezono v svetovnem pokalu, najvišjem tekmovalnem rangu biatlonk in biatloncev. V vročih poletnih tednih so na programu zelo intenzivne enote treninga in vežbanja, kjer je včasih treba prekoračiti tudi mejo svojih domnevnih zmogljivosti. Avstrijske biatlonke so se zadnje dni pripravljale z vzponi po visokogorskih cestah na južnem Tirolskem, smuči pa so zamenjale s tekaškimi rojkami, je avstrijska reprezentantka Zaradiš povedala za naš spored.
1: Ravno smo bili 10 dni na južnem Tirolskem v Laču, to je tam v bližini Matella, kjer imamo po zimi tudi večkrat tekme in smo ogromno trenirali višinske metre, se pravi, da smo delali veliko vzpone in tako zbirali tokrat malo manj kilometre, zato pa več višinskih metrov in smo bili tudi veliko v fitnessu, tako da je pri tem tečaju bil glavni fokus res na moči in tudi na moči na kotalkah.
2: To se pravi, to ste bili z rolkami na poti, tudi s puško na ramah, ali ste samo trenirali zdaj vzdržljivost, kondicijo?
1: Ne, v bistvu smo tudi, seveda smo tudi streljali, ampak v tem tečaju malo manj kot navadno, ker je bil pač res fokus na tej kondiciji in v tem treningu, ko tečeš potem na kakšne gorske pasove, pač ni možno, da bi ob koncu še streljal.
2: Zdaj treniraš spet v A kadru, kar je ni bilo vedno tako. Ali se trening v najvišji jakostni skupini kaj razlikuje od drugih po intenzivnosti in pa po kvaliteti?
1: Jaz bi rekla tako, da to nima kaj s kadrom zapraviti, temveč je res s tem novim trenerjem, ki pač da pred novo pot in v bistvu sploh ne moš premerati trening z tem, kar smo delali prejšnje leta. To je pač zdaj bolj tako ruska metoda, bom po resnici povedati. Je ogromno veliko ur, also na mesec imamo okoli 90 ur treninga, se pravi, da se lahko računaš, koliko je to potem na dan. Seveda imamo v mesecu kakšen dan prosto, ampak konc konca je res zahtevno in za druge stvari v bistvu nimaš več časa.
2: Dunja, rekla si, da je trening zdaj malo drugačen, roko na srce, ali ti je bolj všeč ali manj?
1: To tako sploh ne moreš povedati, ker v bistvu ja hočeš napredovati in pač že opazim, da napreduješ, ampak je tudi tako, jaz sem s trenerem tudi govorila, če ni preveč, in je potem on rekel, da zdaj pač ni faza v letu, kjer se ne dobro počutiš pri treningu. Se pravi, da je ta zmatranost tudi nekako zaželjena in ja, pač v bistvu boš itak samo zaupan, da to funkcionira. Kar pa lahko že rečem je, da je zdaj več takšnih treningov zraven, kjer se moš zdaj sam premagati in manj takšnih, ki so bolj za dušo. Ampak potem pač ceniš te treninge, kjer lahko veš enkrat res malo bolj počasi, čim bolj.
0: Tako biatlonka Dunja Zdovci športnega društva DSG Selek je ravno sredi intenzivnih poletnih priprav za novo sezono v svetovnem pokalu. Več o njenih načrtih za to poletje in o občutkih po slovesu nekdanje dolgoletne sopotnice Lise Hauser pa po glasbi.

0: Če tudi so temperature poletne, ostajamo našo, da je lepa ura danes pri zimskem športu, kajti brez dela ni jela in to morajo v teh vročih poletnih tednih na lastni koži doživeti in spoznati tudi biatlonke in biatlonci. Danes se o intenzivnih poletnih pripravah pogovarjamo z avstrijsko reprezentanko Dunjo Zdovc, katere dolgoletna športna sopotnica Lisa Hauser je v gredi končala svojo aktivno kariero. Njo in druge soborke bo zelo pogrešala predvsem v zimski karavani o pogovoru z Miranom Kelihom povedala Dunja Zdovc.
1: Ja, seveda je malo drugače zdaj. Ampak mislim, da bo potem po zimi bom bolj čutila pod narekovajem, ker prejšnje leta je tudi tako bilo, da ni trenirala z nami in da je trenirala Švicari. Tako da zdaj v bistvu še ni se tako realiziral, da v bistvu ni zraven. Medtem, ko sem bo hofilicno, seveda naredimo kakšen trening tudi skupaj. Se pravi, ni tako, da sploh ni več v mojem življenju. Ampak mislim, da bo potem po zimi enostavno razlika, ko bom opazila, da se je zdaj nekaj spremenilo. To se ne tiče samo Lise, temveč tudi potem Simona in Davida, ker smo bili pač le dolga leta skupno na poti in ja, to bo že malo drugače.
2: Jih boš malo pogrešala.
1: Na vsak način. In če potem pomisliš, da sem jaz zdaj še edina od teh, ko smo naredili, osvojili kolajno, pa tera še teče, potem je to že malo tako, da je malo otožno.
2: Pred dvema tednoma, Dunja, sem te videl trenirati v selah. Se pravi, tudi če si doma na obisku pri babici, ni počitka.
1: Točno. Ampak to je bilo res cool, ker sem lahko kombinirala pač obisk, ker je imela mojstni dan in poprej pa še naredila trening, tako da lahko tudi malo daljše posediš.
2: Ali so zdaj poleti tudi tekmovanja ali kakšni so načrti za naslednje tedne?
1: Ravno danes sem dobila razpis za tekme avgusta, ker imamo v Lijencu oziroma v Siljano malo tak en show event. Se pravi, da je zvečer en sprint, ampak res sprint, kako ga poznamo od tekačih na smučeh. In potem dan na vrh imamo takšno gorsko tekmo pač po talki. To bo tle začetek avgusta in potem imamo na načrtu je, da štiri punce grejo na Norviško k tem Blink Festival, se pravi. In potem konec avgusta oziroma v sredini avgusta imamo pa še avstrijsko prvenstvo v Lunsburgu. Huda je to tudi razlika med prejšnjimi leti, da imamo zdaj avgusta res tak višek s tekmami in potem se tudi trening malo pomiri in septembra spet znova začne. Huda imamo po nemško rečeno to doppelperiodizirung, katera je v bistvu ena stvar, ki je kar dobra, ker potem tudi poleti telo in trup malo čuti, kaj v bistvu ga čaka potem po zimi in na to se zdaj že veselim.
0: Pravi biatlonka Dunja Zdovc iz športnega društva DSG Sele o prihajajočih poletnih tekmovanjih in intenzivnih pripravah na novo sezono v svetovnem pokalu. Z njo se pogovarjajo kolega Miran Kelih.

0: Kärntens Landeshauptmann Daniel Fellner hält vom Vorschlag seiner SPÖ-Bundesparteikollegen wenig, wie er in einem ORF-Radio-Interview sagt. Es erschließe sich für ihn der Sinn einer solchen zusätzlichen Übung nicht, so Fellner.
1: Koroschka Uživo. Journal ORF.
2: Na povabilo Slovenske gospodarske zveze je bilo danes na Koroškem prvo formalno srečanje s predstavniki Hrvaške gospodarske agencije gospodarskega združenja. Gradiščanskih Hrvatov poglavitni namen obiska je izmenjava primerov dobrih praks. Lep dober dan, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, poslušate popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. V ponedeljek 20. julija se iz deželnega studija v Celovcu oglašam Aleksander Mak. Preden začnemo z osrednjo temo žurnala, pa gremo še v Furlanijo Julijsko krajino. Italijanska vlada in dežela Furlanija Julijska krajina močno zamujata z imenovanjem članov novega paritetnega odbora za slovensko manjšino, ki je že skoraj pol leta brez tega pomembnega institucionalnega telesa. Predsedujočemu Marku Jarcu je mandat zapadel konec januarja. Nekaj dni zatem je predsednik formalno pozval deželno upravo naj sproži postopke za nov odbor. Postavlja se vprašanje, kdo zamuja, italijanska vlada ali dežela Furlanija Julijska krajina. Iz Rima je bilo slišati, da čakajo na deželna imenovanja. Deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani je že nekajkrat opozoril na zamude pri imenovanju odbora, kar sta tako v Rimu kot v Ljubljani storili tudi manjšinski krovni organizaciji ter senatorka Tatjana Rojc. Nihče od njih ni dobil odgovora, ki se stvar v resnici zateka, poroča Primorski dnevnik. Koroški Slovenci in gradiščanski Hrvati so že desetletja dolgo tesno povezani na kulturni in manjšinsko-politični ravni. Na gospodarski ravni tesnega sodelovanja zaenkrat še ni. Prvi korak v to smer so storili danes dopoldne v Mohorjevi hiši v Celovcu s prvim formalnim srečanjem dveh krovnih gospodarskih združenj. Na povabilo Slovenske gospodarske zveze je bila v gosteh delegacija predstavnikov gospodarskega združenja Gradiščanskih Hrvatov, to je Hrvaška gospodarska agencija. Predsednik je Stanko Horvat, cilj današnjega srečanja pa je povezovanje Slovensko gospodarsko zvezo in izmenjava dobrih praks.
3: To je današnji cilj, da se jednaš upoznamo, da mi vidimo kakve mogućnosti i projekcije ima Slovenska gospodarska komora, a s druge strane, naravno, suradnja potrebuje da i mi pokažemo kakve mogućnosti mi imamo. To je jednostavni uzrok našega posjeta, to je, kako rekao, službeni, a naravno ovdje postoji prijateljske veze i to decenije dugo, i mi se jako rado sastajemo, se shajamo i to je tako rekoč drugi aspekt ovoga sastanka.
2: Glede na to, da je bila Hrvaška gospodarska agencija ustanovljena šele leta 2013 in glede na neprimerno manjši obseg dejavnosti v primerjavi Slovensko gospodarsko zvezo, je glavni namen današnjega obiska ta, da spozna konkretne primere delovanja Slovenske gospodarske zveze.
3: Mi smo sigurno došli samo da se malo naučimo, to je naše prvo, to znači mi smo došli u poniznosti. Imamo i mi naše određene adute, bi rekao, na primjer vinarstvo u Gradišću, to je sigurno jedan aspekt koji je vridan spomenka. Tako ovdje su aspekti koji bi se mogli povijazati i tako da napravimo win-win situaciju, kako se to dan danas veli, i zato je UAF posjet isto ovdje, tako rekao, upoznavanje, ali da idemo i znam da u konkretno određene projekte.
2: Zlasti na področju evropskih projektov Interreg, kjer ima Slovenska gospodarska zveza bogate izkušnje, se člani delegacije Hrvaške gospodarske agencije nadejajo koristnih informacij.
3: To bi bilo apsolutno tema i to bi se kao ne rado pomina, da ako postoje ovako na Interreg nivou, ja ne znam u kojem smislu je to u gospodarstvu, mi bi mogli doprimjeti trijetu regiju, znam da Mađarsko, jer on tamo ima Hrvate, odnosno i Hrvatsko, tako da ovdje postoju veći veď mogu

0: pitnosti, na ke bi se mogli obisiti. Sad, dan danas je upoznavanje i nam da definiramo na ki područje ćemo nešto razviti.
1: Tu bi vam Slovenska gospodarska zveza lahko zelo pomagala, ker ima že bogate izkušnje na tem področju.
0: Apsolut, to smo i mi vidjeli i to je gospodin Vakovnik nam napomenuo, da oni onda imaju široku bazu na koje nešto počiva i mi smo pripravni nešto naučiti. Mi smo, kod sam rekao, mi smo došli u poniznosti da se ovdje nešto naučimo i da i mi kroz to napredujemo i u suradnji jednoga druga obogatimo.
1: Tako Stanko Horvat, predsjednik Hrvatske gospodarske agencije, krovnega gospodarskega združenja Gradiščanskih Hrvatov, ki se je danes s delegacijom udil na Koroškem dopoldne, so v Mohorjevi hiši spoznali dejavnost Slovenske gospodarske zveze in Mohorjeve, na to pa še zadrugo v Pliberku s pogovorom s poslovodjom Mihajlom Švertom. Hrvaška gospodarska agencija je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 2013, katere glavni namen je povezovanje, izmenjava in sodelovanje s poslovneži in strokovnjaki ter krepitev gospodarskih vezi med hrvaškimi podjetji in regijo. Svetovno nogometno prvenstvo je mimo, novi svetovni prvak je zelo zasluženo Španija. Slavko Vinčić pa je kot prvi slovenski sodnik vodil finale svetovnega prvenstva, ki se je končal zmago Španije nad Argentino z 1-0 po podaljšku. Pa se je, kot je to za sodnike že značilno, znašel v središču medijskih razprav, a večina strokovnih sodniških analiz ocenjuje, da je zahtevno tekmo vodil zelo dobro. Največ polemik pa je sprožila odločitev o razveljavitvi zadetka Nika Williamsa v podaljšku. Poglejmo še na vreme, jutri bo nestanovitno, pretežno oblačno bo, vmes lahko za kratek čas posije sonce. Dopoldne bo še suho, popoldne pa so mogoče padavine in nevihte, more biti tudi stočo. Temperature jutri od 19 do 24 stopin Celzija. V sredo bo spet bolj prijazno, zjutraj bo ponekoče megla, nato bo pretežno sončno, šele popoldne pa bo nekaj kopaste oblačnosti. Vendar padavin ni pričakovati. Temperature od 22 do 27 na 2000 metrih nadmorske višine okoli 10 stopin Celzija. To je bil popoldanski žurnal slovenskega sporeda ORF. Hvala za vaše zanimanje. Vabim vas, da ostanete v naši družbi, kajti Daniela Topar, kolegica, vas bo sedaj pospremila skozi je malo več kot pol ure, ja, 3/4 ure skoraj, naše pesmi, naše priljubljene glasbene oddaje. Srečno, lepo se imejte.
2: Slovenski spored. Naša pesem.

Na, mi je zapel mešani pevski zbor Sele. Slišali ste posnetek iz leta 1981, ko je zbor pod vodstvom Francija Čertova zapel pesem Na vas gore se jaz spominjam. Ja, in danes vam bomo vse do 18. ure vrteli glasbo iz naše bogate pevske zakladnice in v nadaljevanju bo z nami ženski vokalni kvartet iz leta 1966. Vas čaka pesem Mi ptica za boje, mešani zbor Šmarjeta. Nam bo zapel pesem Dekle na vrtu zelenem sedi iz leta 1956. Nas čaka tale posnetek, teda je zbor vodila Paulina Michor. Iz leta 1970 imamo danes za vas posnetek moškega zbora iz Bečovsa, saj či več frajda več na svijete, teda je zbor zapel pod vodstvom Valentina Kapusa. Mi pa prisluhnimo sedaj slovenske gimnazije. Iz leta 1984 imamo za vas posnetek Lindo in zbor je teda vodil Joško Kovačič.

Tako nam je zapel kvintet bratov Zupan, to je pojel posnetek iz leta 1979. Ja, in v nadaljevanju bo z nami moški pevski zbor Edinost iz leta 1966. Nas čaka pesem Pred mojo kajžo. Pod vodstvom Vojte Hartmana seveda, mešani pevski zbor Danica ima danes za nas pesem Koroška pomlad iz leta 2009 in osrednjega koncerta Slovenske prosvetne zveze. Trio Glavsega pa ima za nas sedaj Blajberško polko. Še naprej prijetno poslušanje.

Isa Clevelanda tilo imamo tapos nitek zapil nam je mešani pevski zbor Korotan. Ja, letnice žal nimam, po moje pa lahko to vrstimo nekje v 50. 60. leta prejšnjega stoletja. Z nami do konca naše oddaje bo Alpski kvintet in Semeja s pesmijo Sonce in morja. In s tem je že čas, da se od vas poslavljam Daniela Topa. Jutri zjutraj bomo spet z vami od 6. ure naprej, teda bo vaš moderator kolega Dominik Hudl. Dotja pa bo z vami celotna ekipa Svobodnega radija Agora. Uživajte torej tudi večerne in nočne radijske ure na teh valovih. In se imejte lepo, srečno!